そんなわけで僕の初恋は見事失敗に終わりました。こんな僕だから恋人なんていつのことやら。でもせめて夢だけはいつまでも思い続けたいんです。